Domine Jesu Christe, qui dixisti apostolis tuis, pacem linquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare coordinare dignaris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ace Agnus Dei, Ace Quitole Peccato Mundi, Beati Qui Acenum Agni Vocati Sunt. Dominus Dominus, Redentor Sit Tectum, Sit Tantum Degrasum, Ascendit Vocatum.